0: すいません。 It now shows unit dark trailer number 10.
1: Several seconds.